aha na oyɛ medɔ pa ɔsemene nyuam bre ne nyanko no prom prom ye ewusi afie mo ho nyina akwaba meja boa no mada no bonjwe no ho akwan nyina mo ewuraze boa no mada no bonjwe no ho empire boy ze shedwume ase ndedue ɔsemeja boa no mada no bonjwe no ho dem mpae bo na daada oda ye boye ze chechura mponkokroko do bi biara oben hen biara na rankasa manyipa no bondwe no ho se nyipa no bodwe no hwan aso ye ho boto hen wa kada ye mbompa ma hen atamfu nyina oye benaza se no bodwe no hwan enye obi wo adwuma mu enye obi wo fie wo kunumpo wo yirumpo na no bondwe no hwan onu ebe yinu onu ebe siya obese nzama momo wakawa brabo